0: لیتے ہیں وہ یعنی یو آئی ڈی دینے والے۔
1: جینت بھیا، تنک ایک بات اور ہمیں بتا دو، وہ یہ کہ ہم جو نہ لینا چاہیں یونیک نمبر تو سرکار کیا کرے گی؟
2: ارے تم کو سسر جیل میں ڈال دے گی۔ ہم کہتے ہیں بھیا، سرکار مفت میں کام کا نمبر دے رہی ہے تو آپ کو لینے میں کیا تکلیف ہے بھیا؟
3: جیل جانے سے تو اچھا ہے یونیک نمبر لے لو۔
0: آدھار یوجنا کا یونیک نمبر نہ لینے والے کو سرکار جیل میں نہیں ڈالے گی، یہ سرکاری قانون تھوڑے ہی ہے جو نمبر نہ لینے سے ٹوٹ جائے گا۔
4: اس کو ایسے سمجھو بھیا کہ ہم نے آپ کے واسطے کھانا بنایا اور تھالی بھی پروس دی، اب آپ اسے نہ کھائیں تو کھانے اور اسے بنانے والے کو کیا دوش؟
0: یہ تو ایک سرکاری یوجنا ہے بھیا، دیش کے لوگوں کی بھلائی کے لیے۔
2: یعنی کہ جو لے اس کا بھلا اور جو نہ لے اس کا بھی بھلا؟
0: نہ ککا، جو لے گا اس کا بھلا ہوگا۔ بہت سے لابھ ہیں یونیک نمبر والے آدھار کارڈ کے۔
5: لابھ کی بھلی کئی بھیا، ساری باتیں تو بتا دی، اب تنے کی کے لابھ بھی بتا دو۔
0: پہلا لابھ تو یہ ہے کہ یہ کسی آدمی کی سرکاری جنم پتری ہے جس کا اپیوگ کئی جگہوں پر ہو سکتا ہے،
4: جیسے بینک اکاؤنٹ کھلوانا، ٹکٹ بکنگ کروانا۔ بہت سی سرکاری یوجناؤں کے لابھ پانے میں یہ مددگار ہے، جیسے رسوئی گیس کی سبسیڈی لینے میں۔
2: آو بھیا، آج تو آپ دونوں نے بڑے کام کی چیز کی جانکاری دی ہے۔
0: تو کیا وچار ہے، آدھار کا یونیک نمبر پانے کے لیے انرولمنٹ یعنی نام لکھوانا چاہیں گے آپ لوگ؟
3: ارے کاہے نہیں چاہیں گے،
1: کاہے نہیں چاہیں گے بھیا، کاہے نہیں چاہیں گے بھیا۔
2: ہاں بھیا چاہیں گے، سبھی چاہیں گے، پورا گاؤں جانتا ہے کہ سرپنچ جی اور آپ دونوں گاؤں کے بھلے کی ہی سوچو ہمیشہ۔
4: ہاں تو جین جی، ہم کل سے ہی جٹ جائیں گے اس کام میں، رات بہت ہو چکی ہے اور بات بھی پوری ہو گئی۔ چلیے آج کی سبھا یہیں سماپت کرتے ہیں اور گھر چلتے ہیں۔
3: بتاؤ
1: اپنی

0: ہفتہ وار اردو پروگرام آئینہ میں رشدہ اپنے تمام سننے والوں کا دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم کرتی ہے۔ سامعین، آج کے پروگرام کی جھلکیاں کچھ اس طرح ہیں: پہلی پیشکش تقریر، دوسری پیشکش غزل اور آخری پیشکش کلام۔ سامعین، اردو ادب ہندوستان کی مشترکہ تہذیب، ثقافت اور گنگا جمنی روایت کا آئینہ دار ہے۔ ہندوستانیت وہ خوبصورت جذبہ ہے جو مختلف مذاہب، زبانوں اور ثقافتوں کو محبت، رواداری اور قومی یکجہتی کے رشتے میں جوڑتا ہے۔ اردو شاعری اور نثر نے ہمیشہ اس مٹی کی خوشبو، اس کی تہذیب اور اس کے رنگوں کو اپنے دامن میں سمویا ہے۔ آج ہماری پہلی پیشکش بھی اسی موضوع سے متعلق ہے، تو سماعت فرمائیے تقریر جس کا موضوع ہے اردو ادب میں ہندوستانیت کا تصور، اور مقرر ہیں جناب محمد نعمان خان۔
1: مخصوص قدیم تہذیب و تمدن کا حامل ہندوستان ایک کثیر اللسان کثیر الادیان ملک ہے، جس میں عہد عتیق ہی سے مختلف مذہبوں زبانوں کے لوگ ایک ساتھ مل جل کر رہتے آ رہے ہیں۔ صدرنگی میں یک رنگی، کثرت میں وحدت اور وسودھیو کٹمبکم اس کی پہچان ہے، جسے ہندوستانیت یا انڈین نیس سے تعبیر کیا جاتا ہے، جو کہ تمام ہندوستانی ثقافت کا احاطہ کرتی ہے۔ ہند آریائی لسانی خاندان سے تعلق رکھنے کے سبب اردو زبان کا شمار ہندوستان کی اہم مقبول زبانوں میں ہوتا ہے۔ اردو زبان کی تشکیل و تعمیر نیز آغاز و ارتقاء میں مختلف مذاہب کے لوگوں اور مختلف بولیوں اور زبانوں نے بھی اہم کردار ادا کیا ہے۔ ابتدا میں اس زبان کو ہندی، ہندوی، ہندوستانی، ریختہ، اردو مولا کے ناموں سے جانا جاتا تھا اور اب یہ اردو کہلاتی ہے۔ اردو زبان میں ایسے وقی ادبی سرمایہ موجود ہے جس میں ہند اسلامی جمالیات، گنگا جمنی تہذیب، بھکتی تحریک، صوفی ازم، ہندوستانی اساطیر اور ویدانتی فلسفے کی آمیزش نمایاں نظر آتی ہے۔ وحدت الوجود اور وحدت الشہود جیسے صوفیانہ نظریات میں ادیت واد اور وششٹ ادیت واد، یعنی وحدت فل کثرت اور کثرت فل وحدت کے اثرات کے تحت تت توم استی، اہم برہم استی جیسے ویدانتی فکر و فلسفے کی آمیزش اور کار فرمائی دیکھی اور محسوس کی جا سکتی ہے۔ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز، شیخ فرید الدین گنج شکر، نظام الدین اولیا، سعدی دکنی، امیر خسرو، مسعود سعد سلمان، پنڈت چندر بھان، شیخ بہاؤالدین باجن، ملک محمد جائسی، سنت کبیر وغیرہ نے اپنے ملفوظات، خطبات، تصانیف اور کلام میں ہندوستانی ماحول و معاشرت و تہذیب و ثقافت کو ہندوستانی زبانوں کے الفاظ میں پیش کر کے اردو ادب میں ہندوستانیت کی بنیاد رکھی۔ عربی فارسی کی ادبی اصناف کے ساتھ ساتھ سنسکرت ہندی کی مختلف ودھاؤں، مثلا گیت، بھجن، دوہے، کنڈلیاں، بارہ ماسا، کبت، چوبولے، کہاوتیں، کہہ مکرنیاں وغیرہ میں تباہ آزمائی کر کے ہندوستانی تہذیبی جمالیاتی روایات اور ہندوستانیت کے تصور کو استحکام عطا کیا گیا۔ دہلی کے شاہی دربار کی زبان فارسی تھی، لیکن دہلی اور اس کے آس پاس بولی جانے والی عوامی زبان یعنی اردو جب دکن پہنچی تو وہاں کے قلمکاروں نے فارسی کے بجائے مقامی دکنی اردو میں ادب تخلیق کرنا شروع کر دیا۔ دکن میں فخر الدین نظامی نے اردو کی پہلی مثنوی

ادا کر دی ہے۔ اردو ادب میں ہندوستانیت کے تصور کو مستحکم کرنے میں مختلف مذاہب کے صحائف اور دیگر ہندوستانی زبانوں کے فن پاروں کی اردو تراجم کی روایت نے بھی

0: ثابت ہو جاتی ہے کہ ہندوستان کی دیگر زبانوں کے ادب کی طرح اردو ادب میں بھی ہندوستانی عناصر اور ہندوستانیت کا تصور شد و مد کے ساتھ نمایاں ہے۔
1: سامعین، ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے تقریر۔ تقریر کا موضوع تھا اردو ادب میں ہندوستانیت کا تصور، جسے پیش کیا جناب محمد نعمان خان نے۔ امید ہے اس تقریر نے اردو ادب کے اس خوبصورت پہلو کو مزید قریب سے جاننے کا موقع دیا ہوگا۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے غزل گائیکی کی ایک لازوال آواز استاد غلام علی کی۔ ان کی گائیکی کی مٹھاس، لہجے کی نفاست اور اشعار کی دل نشینی انہیں غزل کی دنیا میں ایک منفرد مقام عطا کرتی ہے۔ زندگی سے یہی گلا ہے مجھے، تو بہت دیر سے ملا ہے مجھے۔ اس شعر میں شاعر زندگی سے ایک محبت بھری شکایت کرتا ہے کہ جس سکون، خوشی یا محبت کی آرزو تھی وہ بہت دیر سے نصیب ہوئی۔ یہی احساس اس غزل کو دل کی آواز بنا دیتا ہے۔ تو سامعین، اب سماعت فرمائیے غلام علی کی آواز میں یہ دل نشین غزل۔

0: سامعین، ابھی آپ نے استاد غلام علی کی آواز میں خوبصورت غزل سماعت فرمائی۔ سامعین، اب پروگرام کی آخری پیشکش جناب ملک احمد عزیز کا کلام۔ ملک احمد عزیز کے کلام میں زندگی کے تلخ و شیریں تجربات، سماج کی حقیقت اور انسان دوستی کی جھلک نمایاں نظر آتی ہے۔ ان کی شاعری قاری اور سامع دونوں کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ تو سماعت فرمائیے ان کا کلام۔
1: پہلی غزل کا مطلع پیش خدمت ہے۔ کٹی پتنگ سے ہاریں بھی کیسے بازی ہم، کٹی پتنگ سے ہاریں بھی کیسے بازی ہم، ہوا سے سیکھ کے آئے ہیں جال سازی ہم۔ کٹی پتنگ سے ہاریں بھی کیسے بازی ہم، ہوا سے سیکھ کے آئے ہیں جال سازی ہم، ہوا سے سیکھ کے آئے ہیں جال سازی ہم۔ شعر دیکھیں کہ بہت چراغ جلائے بہت اجالا کیا، بہت چراغ جلائے بہت اجالا کیا، گھٹا سکے نہ ستاروں کی شب نوازی ہم، گھٹا سکے نہ ستاروں کی شب نوازی ہم، بہت چراغ جلائے بہت اجالا کیا، گھٹا سکے نہ ستاروں کی شب نوازی ہم۔ اور یہ شعر بھی دیکھیں کہ ہم انکسار کے پیکر ہم عاجزی کے غلام، ہم انکسار کے پیکر ہم عاجزی کے غلام، کہاں سے لائیں مزاجوں میں سر فرازی ہم، کہاں سے لائیں مزاجوں میں سر فرازی ہم، ہم انکسار کے پیکر ہم عاجزی کے غلام، کہاں سے لائیں مزاجوں میں سر فرازی ہم۔ پلٹ کے دیکھنے لگتے ہیں سست قدموں کو، پلٹ کے دیکھنے لگتے ہیں سست قدموں کو، کہاں پہ چھوڑ کے آئے ہیں جلد بازی ہم، کہاں پہ چھوڑ کے آئے ہیں جلد بازی ہم۔ پلٹ کے دیکھنے لگتے ہیں سست قدموں کو، کہاں پہ چھوڑ کے آئے ہیں جلد بازی ہم۔ اور یہ شعر بھی دیکھیں کہ ہمارے نام سے منسوب عشق کی جنگیں، ہمارے نام سے منسوب عشق کی جنگیں، محبتوں میں بھی رسوائیوں کے غازی ہم، محبتوں میں بھی رسوائیوں کے غازی ہم، محبتوں میں بھی رسوائیوں کے غازی ہم۔ شعر دیکھیں کہ ہمارے حصے میں آئی ہے فن کی رکھوالی، ہمارے حصے میں آئی ہے فن کی رکھوالی، سو کرتے رہتے ہیں اکثر سخن ترازی ہم، سو کرتے رہتے ہیں اکثر سخن ترازی ہم۔ اور یہ شعر، ہمارا کام ہے ٹوٹے دلوں کی دلداری، نوید رکھتے ہیں ایک

0: شان امتیازی ہم نوید رکھتے ہیں ایک شان امتیازی ہم کٹی پتنگ سے ہارے بھی کیسے بازی ہم ہوا سے سیکھ کے آئے ہیں جال سازی ہم ہوا سے سیکھ کے آئے ہیں جال سازی ہم یہ غزل بھی دیکھیں طلب ہے دشت کی گل وادیوں کے ہوتے ہوئے کنیز چاہیے شہزادیوں کے ہوتے ہوئے طلب ہے دشت کی گل وادیوں کے ہوتے ہوئے کنیز چاہیے شہزادیوں کے ہوتے ہوئے اور شعر دیکھیں کہ خالص رومانوی انداز کا شعر ہے کہ ستم تو یہ ہے ستمگر کو دے رہے ہیں دعا ستم تو یہ ہے ستمگر کو دے رہے ہیں دعا ہم اپنی طے شدہ بربادیوں کے ہوتے ہوئے ہم اپنی طے شدہ بربادیوں کے ہوتے ہوئے تو یہ شعر بھی دیکھیں کہ ابھی بھی حسن کے دربار بے سماعت ہیں ابھی بھی حسن کے دربار بے سماعت ہیں سرشتہ داروں کے فریادیوں کے ہوتے ہوئے سرشتہ داروں کے فریادیوں کے ہوتے ہوئے ابھی بھی حسن کے دربار بے سماعت ہیں سرشتہ داروں کے فریادیوں کے ہوتے ہوئے اور یہ شعر بھی دیکھیں کہ اماں یہ عشق اناڑی بنا کے رکھ دے گا اماں یہ عشق اناڑی بنا کے رکھ دے گا تمام قسم کی استادیوں کے ہوتے ہوئے تمام قسم کی استادیوں کے ہوتے ہوئے اماں یہ عشق اناڑی بنا کے رکھ دے گا تمام قسم کی استادیوں کے ہوتے ہوئے تو یہ شعر بھی دیکھیں کہ لگا تو رہتا ہے دھڑکا پروں کے کٹنے کا لگا تو رہتا ہے دھڑکا پروں کے کٹنے کا چہکتی چڑیا کو آزادیوں کے ہوتے ہوئے چہکتی چڑیا کو آزادیوں کے ہوتے ہوئے اور یہ بھی شعر دیکھیں کہ یہی لکھیں گے یہ تاریخ ساز میرے لیے یہی لکھیں گے یہ تاریخ ساز میرے لیے میں جنگ ہارا تھا بغدادیوں کے ہوتے ہوئے میں جنگ ہارا تھا بغدادیوں کے ہوتے ہوئے اور یہ شعر دیکھیں کہ نوید کرنے ہیں آباد ہم کو ویرانے نوید کرنے ہیں آباد ہم کو ویرانے بنام قیس ان آبادیوں کے ہوتے ہوئے بنام قیس ان آبادیوں کے ہوتے ہوئے چند ربائیاں بھی پیش خدمت ہیں پہلی ربائی دیکھیں کہ روشن کیا آندھی میں چراغ ہستی روشن کیا آندھی میں چراغ ہستی سرسبز کیا خون سے باغ ہستی روشن کیا آندھی میں چراغ ہستی سرسبز کیا خون سے باغ ہستی برسوں کی ریاضت کا ثمر ہے صاحب مہتاب نما ہے جو یہ داغ ہستی مہتاب نما ہے جو یہ داغ ہستی دوسری روایت دیکھیں کہ ہر سمت اداسی کی دھنک چھائی ہے ہر سمت اداسی کی دھنک چھائی ہے سیاد کی گلشن میں پذیر آئی ہے ہر سمت اداسی کی دھنک چھائی ہے سیاد کی گلشن میں پذیر آئی ہے منظر تو حقیقت میں ہے بے رنگ نوید منظر تو حقیقت میں ہے بے رنگ نوید تصویر میں رنگوں پہ بہار آئی ہے تصویر میں رنگوں پہ بہار آئی ہے ایک ربائی اور دیکھیں لرزش ہو نوید اہل چمن پر تاری جب خوف کی فصلوں کا چلن ہے جاری جب خوف کی فصلوں کا چلن ہے جاری بارود کی بوسے ہو گلوں کی پہچان بارود کی بوسے ہو گلوں کی پہچان کس کام کی ایسے میں کوئی پھلواری کس کام کی ایسے میں کوئی پھلواری ایک غزل کے چند شعر پیش خدمت ہے مطلب دیکھیں خود سے انجان کر رہی ہے مجھے عقل نادان کر رہی ہے مجھے عقل نادان کر رہی ہے مجھے خود سے انجان کر رہی ہے مجھے عقل نادان کر رہی ہے مجھے خوبصورت ہے کافروں کی ضد خوبصورت ہے کافروں کی ضد جو مسلمان کر رہی ہے مجھے جو مسلمان کر رہی ہے مجھے اور یہ شعر دیکھیں کہ میں ہوں کڑوا کسیلا پھل لیکن میں ہوں کڑوا کسیلا پھل لیکن بھوک آسان کر رہی ہے مجھے بھوک آسان کر رہی ہے مجھے اور یہ شعر بھی دیکھیں کہ اے سمندر یہ تیری خاموشی اے سمندر یہ تیری خاموشی مثل طوفان کر رہی ہے مجھے مثل طوفان کر رہی ہے مجھے اور یہ شعر بھی دیکھیں کہ میری تشہیر جانے کس کس کی میری تشہیر جانے کس کس کی دشمنی دان کر رہی ہے مجھے دشمنی دان کر رہی ہے مجھے اور جذب کرتی نہیں ہے پانی کو جذب کرتی نہیں ہے پانی کو ریت حیران کر رہی ہے مجھے ریت حیران کر رہی ہے مجھے اور یہ آخری شعر کے خواب تحریک دے رہے ہیں نوید نیند ہلکان کر رہی ہے مجھے نیند ہلکان کر رہی ہے مجھے اور آخری غزل اس سلسلے کی کہ تم معرخ ہو تو پس منظر بھی کچھ دیکھا کرو یہ مطلب دیکھیں کہ تم معرخ ہو تو پس منظر بھی کچھ دیکھا کرو صاف ستھرے منظروں کا عکس مت دھندلا کرو اور یہ شعر بھی دیکھیں کہ پہلے رمجھم بارشوں میں زم کرو اشکوں کی دھار پہلے رمجھم بارشوں میں زم کرو اشکوں کی دھار سلسلہ ساون کا چشمے تر سے پھر جوڑا کرو، سلسلہ ساون کا چشمے تر سے پھر جوڑا کرو۔ اور یہ شعر دیکھیں کہ ڈھونڈتے رہ جاؤ گے خود اپنی ہستی کا سرا، ڈھونڈتے رہ جاؤ گے خود اپنی ہستی کا سرا، ہر کسی کو زندگی کی ڈور مت سونپا کرو، ہر کسی کو زندگی کی ڈور مت سونپا کرو۔ اور یہ شعر بھی دیکھیں کہ زندگی کے واسطے ہے نقل و حرکت لازمی، زندگی کے واسطے ہے نقل و حرکت لازمی، کچھ نہیں تو پانیوں پر نقش پا ڈھونڈا کرو، کچھ نہیں تو پانیوں پر نقش پا ڈھونڈا کرو، اور کچھ تو مجنو سے مراسم کا بھرم رکھو جناب، کچھ تو مجنو سے مراسم کا بھرم رکھو جناب، دشت کا کلمہ پڑھو یا مدحت صحرا کرو، دشت کا کلمہ پڑھو یا مدحت صحرا کرو۔ تو وقت سے بڑھ کر نہیں ہے چال بازی میں کوئی، وقت سے بڑھ کر نہیں ہے چال بازی میں کوئی، وقت سے بڑھ کر نہیں ہے چال بازی میں کوئی، وقت کو استاد مانو وقت سے سیکھا کرو، وقت کو استاد مانو وقت سے سیکھا کرو۔ اور یہ مقطع اس غزل کا کہ تم شناور ہی صحیح اس وقت لازم ہے نوید، تم شناور ہی صحیح اس وقت لازم ہے نوید، دور ہی سے کشتیوں کو ڈوبتا دیکھا کرو، دور ہی سے کشتیوں کو ڈوبتا دیکھا کرو، تم معرخ ہو تو پس منظر بھی کچھ دیکھا کرو، صاف ستھرے منظروں کا عکس مت دھندلا کرو۔ اور یہ اس سلسلے کی آخری غزل کا مطلع پیش خدمت ہے کہ قلم کیا غیر معیاری ہی کر لیں، قلم کیا غیر معیاری ہی کر لیں، ہر ایک تحریر بازاری ہی کر لیں، قلم کیا غیر معیاری ہی کر لیں، ہر ایک تحریر بازاری ہی کر لیں، میاں تعریف ظالم سے ہے بہتر، میاں تعریف ظالم سے ہے بہتر، سخن سے دست برداری ہی کر لیں، سخن سے دست برداری ہی کر لیں۔ اور یہ شعر دیکھیں کہ منافع بخش ٹھہرا ہے جنو اب، منافع بخش ٹھہرا ہے جنو اب، تو کیا خود پر جنو طاری ہی کر لیں، منافع بخش ٹھہرا ہے جنو اب، تو کیا خود پر جنو طاری ہی کر لیں۔ اور یہ شعر بھی دیکھیں کہ گلابوں کی رسد آئے نہ آئے، گلابوں کی رسد آئے نہ آئے، لہو سے تھوڑی گلکاری ہی کر لیں، گلابوں کی رسد آئے نہ آئے، لہو سے تھوڑی گلکاری ہی کر لیں، وہ جھمیلوں سے نکل کر زندگی کے، جھمیلوں سے نکل کر زندگی کے، ذرا مرنے کی تیاری ہی کر لیں، جھمیلوں سے نکل کر زندگی کے، ذرا مرنے کی تیاری ہی کر لیں۔ وہ محبت کر نہیں سکتے ہیں دل سے، محبت کر نہیں سکتے ہیں دل سے، محبت کی اداکاری ہی کر لیں، محبت کی اداکاری ہی کر لیں۔ اور یہ مقطع پیش خدمت ہے کہ ترازو میں محبت کی نوید اب، ترازو میں محبت کی نوید اب، جو ہلکا ہے اسے بھاری ہی کر لیں، قلم کیا غیر معیاری ہی کر لیں، ہر ایک تحریر بازاری ہی کر لیں۔
1: سامعین، ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے جناب ملک احمد عزیز کا کلام۔ اسی کے ساتھ یہ پروگرام ختم ہوتا ہے۔ اب آپ ہمارا پتہ نوٹ کر لیجئے۔ ہمارا پتہ ہے اردو پروگرام آئینہ، معرفت اسٹیشن ڈائریکٹر، آکاش وانی، شاملہ ہلز، بھوپال۔ پن کوڈ ہے 462002۔ اسی کے ساتھ رشتہ کو اجازت دیجئے۔ آداب۔

0: سفارت کاری اور قیادت کا بخوبی مشاہدہ کیا کیونکہ زیادہ تر ممالک کے سربراہان اپنے اپنے ملکوں کی نمائندگی کے لیے میٹنگ میں موجود تھے. صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ برکس سربراہ میٹنگ ایسے وقت منعقد ہوئی جب دنیا میں اختلافات اور گروپ بندی موجود ہے. اس کے علاوہ دنیا میں دو بڑے تنازعات کے ساتھ بڑے پیمانے پر اختلاف رائے اور مفادات بھی کار فرما ہیں. انہوں نے کہا کہ تمام ممالک امن و سلامتی، استحکام، طویل مدتی باہمی مفاہمت، عالمی تجارت میں آسانی، سپلائی چین توانائی اور شہریوں نیز سویلین بنیادی ڈھانچے کے تحفظ کے حوالے سے ایک مشترکہ بیان پر اتفاق کرنے میں کامیاب رہے. ڈاکٹر جیشنکر نے بتایا کہ میٹنگ میں 32 وفود شریک ہوئے جن میں 11 رکن ممالک، 10 شراکت دار ممالک، 4 علاقائی تنظیمیں اور 7 بین الاقوامی تنظیمیں شامل تھیں. وزیر خارجہ نے کہا کہ برکس ممالک اس بات پر بالکل متفق ہیں کہ دہشت گردی کی کوئی بھی کارروائی ایک مجرمانہ عمل ہے. انہوں نے مزید کہا کہ برکس نے واضح طور پر پہلگام دہشت گردانہ حملے کو ناقابل قبول قرار دیا. نئی دلی میں 18ویں برکس سربراہ میٹنگ کے کامیاب انعقاد پر کئی رکن ممالک نے بھارت کی برکس قیادت کی تعریف کی ہے. بھارت کی صدارت میں منعقد ہوئی 2 روزہ سربراہ میٹنگ گزشتہ روز قومی راجدھانی میں اختتام پذیر ہوئی. اس دوران ہفتے کے روز برکس ممالک نے متفقہ طور پر نئی دلی اعلامیہ 2026 اپنایا. اس سربراہ میٹنگ میں روس کے صدر ولادیمیر پوتن اور چین کے صدر شی جن پنگ سمیت کئی عالمی رہنماؤں نے شرکت کی. پیش ہے ایک رپورٹ.
1: برکس سربراہ میٹنگ کے دوران جنوبی افریقہ، روس، چین، برازیل اور متحدہ عرب امارات نے برکس میں اشتراک مستحکم کرنے اور عالمی خطہ جنوب کی ترجیحات کو آگے بڑھانے کی بھارت کی کوششوں کا خیر مقدم کیا. جنوبی افریقہ کے صدر سیریل رامافوسا نے بھارت کی برکس صدارت کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ نئی دلی نے کامیاب طریقے سے سربراہ میٹنگ کی میزبانی کی اور اتفاق رائے پر پہنچنے سے متعلق خدشات کے باوجود نئی دلی اعلامیہ پر رکن ممالک کو آمادہ کرنے پر کامیاب رہا. چین کے سرکاری میڈیا اور قیادت نے نئی دلی اعلامیہ کو عالمی خطے جنوب کے ملکوں میں اعلیٰ درجے کے اشتراک اور یکجہتی سے متعلق مثبت قدم قرار دیا. روس نے اعلامیہ پر ماسکو کے عزم کو دہراتے ہوئے برکس حلیف ملکوں کے ساتھ شمولیاتی اور ترقی پر مرکوز ساجداری کے تئیں عہد بستگی کا اظہار کیا. امریکہ میں مقیم تجزیہ نگار نے 18ویں برکس سربراہ میٹنگ کی بھارت کی میزبانی کو کامیاب قرار دیتے ہوئے کہا کہ نئی دلی اعلامیہ سے مختلف نظریات کے حامل ملکوں کے درمیان اتفاق رائے قائم کرنے کی نئی دلی کی صلاحیت کی عکاسی ہوتی ہے. نیوز ڈیسک سے سوادی کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اصغر علی.
0: وزیراعظم نریندر مودی آئندہ بدھ کے روز نئی دلی کے یشو بھومی میں سیمی کون انڈیا 2026 کے 5ویں ایڈیشن کا افتتاح کریں گے. اس پروگرام میں 600 سے زیادہ نمائش کار، 300 بین الاقوامی کمپنیاں اور 40 سے زیادہ ممالک کے وفود شرکت کریں گے. نمائش میں 6 ممالک کے پویلین، 12 ریاستی حکومتوں کے پویلین کے علاوہ ایک خصوصی اسٹارٹ اپ پویلین بھی ہوگا. سیمی کون انڈیا بھارت کی سب سے اہم سیمی کنڈکٹر کانفرنس اور نمائش ہے جس کا انعقاد مشترکہ طور پر انڈیا سیمی کنڈکٹر مشن، الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزارت اور سیمی کرتے ہیں. یہ پروگرام عالمی سیمی کنڈکٹر اور الیکٹرانکس ایکو نظام کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کا اہم ذریعہ ہے تاکہ تعاون، جدت ترازی، مینوفیکچرنگ، سرمایہ کاری اور ہنرمند افرادی قوت تیار کرنے کو فروغ دیا جا سکے. 3 روزہ کانفرنس میں اعلیٰ سطح کے کلیدی خطبے، پینل مباحثے اور حکمت عملی سے متعلق اہم اجلاس ہوں گے. ان میں سیمی کنڈکٹر اور الیکٹرانکس کے شعبے میں ابھرتے ہوئے رجحانات اور اہم موضوعات، خصوصی طور پر سیمی کنڈکٹر مینوفیکچرنگ اور ٹیکنالوجی پر توجہ مرکوز کی جائے گی. یہ پروگرام بھارتی اور بین الاقوامی کمپنیوں کو کاروباری شراکت داری، سرمایہ کاری کے مواقع، ٹیکنالوجی میں تعاون اور سپلائی چین کے روابط دریافت کرنے کا اہم موقع فراہم کرے گا. اس سے بھارت کی حیثیت ایک قابل اعتماد عالمی سیمی کنڈکٹر شراکت دار کے طور پر مزید مستحکم ہوگی. حکومت نے نیپال بجلی اتھارٹی کو اس سال 31 دسمبر تک روزانہ 18 گھنٹے بجلی برآمد کیے جانے کی منظوری دی ہے. وزارت بجلی کے مطابق نیپال کو مظفرپور دھلکیبار لائن کے ذریعے 600 میگا واٹ تک اور تنکپور مہندر نگر لائن کے ذریعے 54 میگا واٹ تک بجلی فراہم کی جائے گی. حالیہ سیلاب سے نیپال کے پن بجلی بنیادی ڈھانچے کو کافی نقصان پہنچا ہے جس کے باعث ملک کے اندر بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت کم اور بجلی کی اضافی ضرورت پیدا ہو گئی ہے. وزارت نے کہا کہ اس منظوری سے نیپال کو مشکل حالات میں اپنی بجلی کی ضرورتیں پوری کرنے میں مدد ملے گی اور بھارت اور نیپال کے درمیان دیرینہ توانائی تعاون مزید مستحکم ہوگا. وزارت نے مزید کہا کہ بھارت نیپال کی مدد کے لیے اور توانائی کے شعبے میں دو طرفہ تعاون کو مزید مستحکم کرنے کے لیے پرعزم ہے.

0: مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے آج کہا کہ بھارت کی ثقافت اور ادب کمل کے پھول کی مانند ہیں جس کی ہر پنکھڑی ملک کی مختلف علاقائی زبان کی نمائندگی کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایک بھی پنکھڑی ضائع ہو جائے تو پورے کمل کی خوبصورتی کم ہو جاتی ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ ہندی کو مرکزی رول ادا کرنا چاہیے، تاہم تمام علاقائی زبانوں کو بھی مناسب عزت، وقار اور احترام دیا جانا چاہیے۔ جناب شاہ نوی ممبئی میں دو روزہ ہندی دیوس 2026 اور چھٹے اکھل بھارتیہ راج بھاشا سمیلن کا افتتاح کرنے کے بعد اظہار خیال کر رہے تھے۔
1: بھاشا کسی بھی سماج کی سمرتی ہوتی ہے، اس کا آتم بودھ ہوتی ہے۔ ہندی نے اس وویدھتا کے بیچ سنواد، سمپرک اور سمنوے کی بھاشا کے روپ میں دیش کے وبھن ورگوں اور سمودایوں کو جوڑنے میں مہتوپورن بھومیکا نبھائی ہے۔ ہندی کا وکاس بھی تبھی سارتھک ہے جب سبھی بھارتیہ بھاشاؤں کے سنمان، سنرکشن اور سموردھن کے ساتھ آگے بڑھے۔
0: مرکزی وزیر داخلہ نے کہا کہ اگرچہ بھارت میں بہت سی زبانیں اور بولیاں ہیں، لیکن بھارت کا جذبہ اور ملک کی آواز ایک رہنی چاہیے۔ یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر اور ویتنام کے ان کے ہم منصب لی ہوائی ٹرونگ نے آج نئی دلی میں مشترکہ طور پر 19ویں بھارت ویتنام مشترکہ کمیشن میٹنگ کی صدارت کی۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں ڈاکٹر جے شنکر نے بتایا کہ نتائج پر مرکوز اس میٹنگ میں بھارت اور ویتنام کے سیاسی، دفاعی اور سلامتی سے متعلق تعاون کو مضبوط بنانے اور بھارت میں تیار کردہ دفاعی ساز و سامان کی فراہمی بڑھانے کے طور طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فریقین نے تجارت، سرمایہ کاری اور سپلائی چین کے امور پر بھی تعمیری بات چیت کی اور بازار تک رسائی کو مزید وسعت دینے کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ دونوں ممالک کی سمندری مصنوعات، زرعی مصنوعات اور ادویات کے شعبوں میں بھی تعاون اور باہمی